Det var også Rhythm of the Night. Det var også Lee Sørensen, der gav os forventning lige før den Snow Patrol fortsætter på den her DJ's Yes, Kim Wilde efterfølger her på Alfa.

Rockwell, Somebody's Watching Me, det er Radio Alfa med Jon Sekabbe og Just Another Day. Anne Linnis og Cake by the Ocean, Huey Lewis and the News og Daniel Powder med Bad Day blandt hitsene i øvrigt. Og det er altså inden klokken bliver 6.30. Nu tager vi den på tur med Jon Sekabbe.

Altid bedste sang, det er Radio Alfant, der var faktisk interesse for at give den her sang til Michael Jackson, men den endte altså hos Rufus og Chaka Khan. Og sikkert match. Ain't nobody på Alfant. Og til Robin.

Tøserlangene med denne her Sido Kaliber med Stanley og Anne-Dorte Michelsen i spidsen med vokalen. Så er det hende her, Jolene. Det er Dolly Parton selvfølgelig. Jolene.

Var Dodo Gade, Dodo and the Dodos, Dodo, som første gang vi mødte hende, det var, da hun var lyshåret, og hun var med i recepten sammen med Frank Arnesen. Dodo and the Dodos, hvis det bliver. Nu er det Tavares 70'er musiker, More Than a Woman, her på Alfærd.

0: Winwood og Valerie. Og så er det Jennifer Lopez, J-Lo, en dame uden synlige fejl med hendes store hit Let's Get Loud her på Radio Alfa.
1: Lytter til Radio Alfa.
2: Alfa. Radio Alfa.